parlok no se play os ngom ta ne ki tu kitchen wai jong ba ken sai bor khar ke liang kitchen wai ki bi la ik teng 1000 ba ye nyang karya ken ting ling ling ba I bha yo be ke ne ga la wan chapi na ka akashwani shlo som ha ban apat ya ka khu bor khasi ka ba wan chapi sa shi phang bor

0: हेलो।
1: हेलो, गुड
0: गुड मॉर्निंग कॉम।
1: मॉर्निंग।
0: ठीक है, फिर कम लो फिर साशे।
1: मैंने
0: ओ लारी लारी लारी हुन। ओ लारी सुख मर पन्यांग दे। ओ ऐसे फिर फिलोंग कम लो कॉम फिर शायद फिर लेने।
1: Mentate, oh kikun deh, yang berselang bahar ya minta.
0: Oh, kikun. Jadi pelanan kat nunggu kikun.
1: Nah, baru san bang bahasa lain.
0: San ngut kikun.
1: Ha.
0: Jadi pi ong ikun, idan pat ibam, chat bam klan deh.
1: Ha.
0: Idan bok taba, in sandang chat dang klan no mo, in dang kot no.
1: Ha.
0: Di kata kong pi kuat mengin pentam kecikura berketeng kum no.
1: Just
0: in the bar, kanoro yang. Kanoro. Ang pentem kani ba ang one less lonely girl mo?
1: Tak
0: ka. Hoy. Di pikwa ban dari kit nam ta jung no.
1: Ni kong le ya pinto.
0: Ble.
1: Ni ba don lang ni ba ni sa suli. Ba ila recha tuju sa nya baro ba dang pun menta idang. Siap lang yang niro.
0: Hoy. Di to.
1: Tuju ya pinto.
0: Oh, di kubli si bun tamu bila dari kit lang dan tajuk ni baru. Di to kata kau ingin snap nak ni jeng rai mo. Kubli si bun bila call.
1: Kubli si lo.
0: Bye bye.
1: Bye. Let's go. There's gonna